کلیگ فان ویدال واش تیبا می ہوں خبر دی بلاش اے قرآن کی اللہ کے حضرت اے فتح کم وفا آدی تیبا می ہوں اے کافر وجنم تیبا می ہوں نی امل نفسن انیا ویری بیاکو کم گا نوے ہی یہ آدی اسرائیل کے درن کرے ہکی دے می ہکو اے فتو کے مچن ای تیدو کمن ہکی دی فی فہ اے نا ایان ایمان وی آدی تیبا می ہوں ایان ایمان نوے بڑا وگن فی موے ہما کشورن انیا ویری بیاکن اللہ تیدو مگن ندکھو تے

ویرن مولڈیوز کے فراتون کوریا گندیو من نمافا دوما نوتا ہنگالوما می دوم کا سا انہاس می ہونا فرصت اکھما ویرن مولڈیوز کے فراتون معلومات دے وی فس کلو میٹر دومن ہم جیفا می دوم کا بیرم کا فرصت می ہاروس ونی ہونو آلافا ادگرات چگے خدمتو کے بایگا ارگن میں بلالی دانو گتی بے بل می ہونا خدمت دنم کے کنتتن ہم جیفا گتا گلے گتن می گیترون ادگ راجے کے میدگ مولو اگن میں خاص کلی مولجو زکات ہو سندو کرا متی تعلیم اسکالرشپ کے فرصتاں ادما گڑے گتوں اے فرصت می ہارو سونی ہڑوا لا فسوں گڑے ہمانی 16 اگست گا راجہ راجیں بیرون کیوم کے تعلیم حاصل کرم کے فرصت ہو دمن ادی اسکالرشپ ان ہشرم کے کرین ہوری حالی کیوں تک فرہم کرما اے فراتوں ادلبا ادمی گے ترون معلومات ہو دو من ہاتے تینے دین اشے نوے نوے سمیں می واتس اپ نمبر می نمبر میسج کو گین کوریا گین دے ویدانا ادھ می گترون تینے سمیں دین اکین ہاترین اکین ہاترین می نمبر گلو بیگن ویس معلومات صاف کوری ویدانے امید کورا مید کی ویس ادھ گراج پروگرام گے ایہن تیرین بینن تیرے معلومات تن اگن میں نگین استے ان دوہ کا وکما میدو کے ادھ گراج پروگرام افدہ ادھ فنوم گے پروڈیوسر گوتن حرکت تیروی فاطمت وحیدہ الگن منگے ٹیکنیشن کی سدا سلیم پروگرام تی آر اس تک امبگنس دینی الگن سامی احمد وحید ایراد کوری ویا اینڈ ہفتہ گا آدیت دو گے نوگ ڈیفن رین دی ہے کن الگن میں خاص کو لانی ادو کے راجے آ پروگرام کا ایک مولین تفات معلومات تک ایک شاوگویر کمائی کی گا اڈو اس سویتی ورب بڑا شکریہ والسلام علیکم

کلیک فان ویدال واش تیبا می ہوں خبر دی بلاش اے قرآن کی اللہ کے حضرت اے فتح کم وفا ادی تیبا می ہوں اے کافر وجنم تیبا می ہوں نی امل نفسن انیا ویری بیا کو کم گا نوے ہی یہ ادی اسرائیل کے درن کرے ہکی دے می ہکو اے فتو کے مچن ای تیدو کمن ہکی دی فی فہ اے نا ایں ایمان وی ادتی ابا میہن ایں ایمان نوے بڑا وگیں فیموے ہما کشورن انیا ویری بیاکن اللہ تیدو مگن ندکھوتے

0: السلام علیکم دنیا کاڑی بل منگ ادی اڈوس منگ دوا ایم ہا بے فرنا مرحبا دن دوا دنیا کاڑی گمی پروگرام ائی کومے بدل کو لی اڑون موسا مطلب دنیا کاڑی گمی پروگرام گ اڑمن تی بے فرنا معلومات کین استنی حماس کے سیاسی وریا گ مقام ڈاکٹر حلیل الحیا انتخاب کروں تم میکم کے تفصیل اڑمن نہ حصہ کو دے پانی اڑمن گے انالسٹ سیف اظہر مرپا کے تول من کے پروگرام می فلسطین غزہ گ رایتن گے واہ کرمن دکائر حماس کے ویری کم گے جماعت کے ویری کم میہر میں ڈاکٹر حلیل الحیا انتخاب کوفا دین ڈاکٹر حلیل الحیا کی کم بے فلتو ایم گنے بے فلم بدن بے نو وانی وادی می انتخاب کے کنتا می کوری دیا گو بس بدن بے نو وانی کنے کین تو انتخاب کنتا کوری گو سوامی
1: السلام السلام علیکم ادے تفاہ کرے تا می حماس جماعت گے می ویری کا می ونی ڈاکٹر خلیل اسماعیل الحیا انتخاب کفد انتخاب کنکن کوریا گوسانی حماس کا می اونانے می گریٹ شورا کونسل دین گے کونسل گ ممبروں گے میدوگا می سیرو ووٹ نگاگین می انتخاب کوریونی دین دبے پھلک واد کور وی گترین ابے پھلکی می خالد مشال یا بے فلک اے ویس می گاؤمم بیرو گا دیرولوا حماس کے میوگو تو لیڈرشپ گے ایم اس کو فن اے بے فلک ای دین دے بے فلوں واد کر وی دین ارگومنٹ معلومات لبن گتو گا سیڈو ووٹ کنک می ماگڈو ہتھرو دیماکم می ووٹ کنک اکم دیماکی غزہ دیونا دیماکی ہلونگو سیری دین حماس کے ورگین سیاسی لیڈروں ابتیب اسرائیل کو جلتوگا امی جلتوگا می فاڑو گے میدین ووٹو کنکن دی می سٹی اوراگ وڑانو گنے ویفلون سٹی اوراگ ووٹو سیرو ووٹے گتو دین سیرو کمیونیکیشن نگ ذریعہ می گندی دین ہتھرون کونسل ویسند ای گاؤمم بیروگا دیریولوا حماس کے بیر ہتھرو دیمائکو ووٹ لائگے می دبے فلوں گے میدوگا می کام می حماس گن می کونسل میں فسٹرس نو ممبر تھی بڑے ہائک برو ووٹ دی کم بڑے ہم ایور کدن دے ایم ایف ہوں می ووٹ کے نتیجہ ہمیں دیرو گا تیریس فسٹ ووٹ خلیل حیا لبڑا نی می خالد مشل لبڑا نی تیریس ہتھر ووٹ ایم اے ووٹے کی تفات ڈاکٹر خلیل الحیا کی ہم می حماس کے کوری می اوہار کو لے فاوا لیڈر مثال کا یحییٰ سنوار ادی کوری بڈوزیر اسماعیل ہانیا ادی خالد مشال می بے فلوں کی ہم ایکو ایکو گا می بڑ فل بے فل ہم ایکو گا کیوا ودال بے فلوں دے ور کوری سر حماس کے ایک ایک مغام تھو گا ایک آدائے کے ممبر کم فیشگن ادی حماس نو سوفے دنس می اڑمنا ور فہوں می حماس کے نامو گا جماعت فنگن دے ہن ایرو گا می ایک ایک حرکت تیرو گے وسٹن تدین می استیماری دولے فلسطین کا بیمم بیر کلم عظم کنڈاڑا گے جماعت گتو گا حماس می وجود ہے فمینن اہم ویما ایک کوریا وس می بے پھلوں می استیماری